0: interviews og anekdoter.
1: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM